0: Senhoras e senhores, o maior ídolo, Ferrugem!
1: Os aplausos de vocês pra essa voz potente, hein?
2: 60 minutos, uma hora de música.
0: Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin! Chopin